0: דנים בכך בוושינגטון. בוושינגטון דנים. שמעתי שערפאת
1: The American field for the construction of a courageous role. Italy is appreciatively playing on the world stage.